במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי.

במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות, רק כאן בקולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. שבוע טוב מקולפליי.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי. שבוע טוב מקולפליי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של

0: וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 65 65, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, מאזיני קולפליי באשר אתם, באתר, ביישומון או באפליקציה, אם תרצו. בכל מקום שאתם רק נמצאים עכשיו במלווה מלכה, או שאתם חוזרים מאיכן שהתארחתם השבת, או שאתם בדרך כבר הביתה, או שאתם בבית משכיבים את הילדים, או שאתם עושים הליכה להוריד את הקלוריות של שבת, איכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אתם על המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, כמידי מוצאי שבת, מ-10 ועד חצות, עם 14 שירים שיצעדו איתנו. אתם במהלך השבוע השפעתם גם על קו הזינוק, גם על שירים שלצערי הרב יצטרכו לצאת בצדכם לשלום, יפה יפה וביי ביי כזה, וגם לאן תקדמו שירים, לאן תוציאו שירים, הכל היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון. ועכשיו הנה התוצאות. רגע לפני שנתחיל נאמר שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. דודי זינגר שעורך, טכנאי השידור שלנו אורז טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, פיקוח וניהול לדירוגים שלכם באתר דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אשר גרייבר זה אני, מודה לכם שאתם כאן, תכלס אין לכם למה להזין עכשיו, תודה שאתם כאן, אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך.
0: מקום 14.
1: במקום ה-14 אנחנו פוגשים שיר שלצערי הרב יורד 3 שלבים, אין לי כל כך הסבר איך זה קורה, אבל זה מה שאתם בחרתם. שלמה שמחה עם ברכות ויחולים, שם השיר שגם עושה את שם האלבום, עם המילים לחן והפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן, כאמור מקום 14. האזנה טובה, אנחנו כאן עד חצות.

0: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי הגיע הזמן לבדוק האם אתם יודעים השבוע את שלושת הגדולים?
1: שלושה, מי יודע שלושה?
2: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
0: אנחנו קצרים בזמן, יש לנו מצעד מאוד צפוף, אז בכל מקבץ נעשה הפעם רק מאזין אחד, ואני רוצה לומר עכשיו שלום למאזין הראשון שעולה כאן לשידור, יוסי, שלום, שבוע טוב.
3: שלום, אוסי, שבוע טוב, מה קורה?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, איפה אתה, יוסי?
3: אני מרחובות.
0: מרחובות העיר, כמה שאני בית רחובות. תגידי, אתה מכיר את הרב אפרים וייס?
3: יו, אתה יודע שפעם עליתי אליך לשידור ושאלת אותי ואמרתי חכה. אז גם הפעם כן.
0: ומסרת לו מאז חיבוק?
3: אולי דש, אני לא יודע אם חיבוק.
0: משהו, גם דש, לא, גם דש זה בסדר. זה חיבוק וירטואלי, זה בסדר גמור. אז עוד פעם תעשה את זה, זה חשוב לי, בסדר? לפן האישי.
3: כן.
0: תודה יוסי. טוב, הצבעת במהלך השבוע למצעד? את האמת?
3: כן.
0: יפה, איזה כיף. טוב, תשמע, אני לראשונה, הנה עכשיו עם הדפים. תשמעו את הרעש. פותח את התוצאות של המצעד הזה, לראשונה רואה את התוצאות, דודי גם רואה שזה נכון. בוא תגיד לי מה אתה חושב, מה עם שלושת הגדולים שלנו השבוע?
3: אז ככה, במקום השלישי אני חושב שזה פיני איינורן עם דבר גדול.
0: אוקיי.
3: במקום השני, אלחדד עם תנגן את זה. ובמקום הראשון שמוליק סוכות עם אבא טוב.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר, רשמנו לעצמנו, מקום עשירי, יש לך ככה כיוון משימת בונוס?
3: אולי יניב בן משיח.
0: יניב בן משיח סיבוב בעולם, מעניין מאוד מה שאתה אומר יוסי, רשמנו, אם משהו מזה נכון אתה כמובן.

0: כמובן תדע לקראת סיום התוכנית, ואם לא תנסה שבוע הבא, לא קרה כלום.
1: בסדר.
0: יאללה יוסי, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה, שיהיה שבוע טוב.
0: בזמן שאתם מחייגים לעלות לשידור, אנחנו מתקדמים כבר אל המקום ה-13.
2: מקום 13.
0: ובמקום ה-13 מגיע לנו הישר מקו הזינוק בשבוע שעבר, והכנסנו את השיר המצוין של שלומי גרטנר יחד עם סרולי גרין. כמעט אמרתי יוסי גרין, אבל כי שלומי גרטנר אגב שיתף המון פעולה עם יוסי גרין, כאן מדובר עם סרולי גרין עד היד. מתוכו בחרנו לכם את השיר הוידו, שהלחין ושר איתו בדואט עצמו על ההפקה המוזיקלית דני גרוס. אתם בחרתם להביא אותו מקו הזינוק למקום ה-13.

0: שלומי גרטנר יחד עם סרולי גרין, מקום 13, הישר מקו הזינוק על פי הבחירה שלכם. חבר'ה תקשיבו, חבילת הפרסים כאן נערמת מתחילת עונת הקיץ. אף אחד מכם או אף אחת מכן לא הצליחו לנחש את שלושת הגדולים. האם השבוע הזה יקרה? אומרים שלום, שבוע טוב למשה?
1: כן, שלום אשר, מה שלומך? אמנם דיברנו לפני כמה פעמים, אבל פעם קודמת היה בערך לפני חודשיים.
0: אז הגיע הזמן. מה שלומך? אחי, התגעגעתי. אני מעולה, ברוך השם, בפן האישי, מקווה שגם אתה. מאיפה אתה בארץ?
1: אני במרכז.
0: זה קרוב אלינו או יותר רחוק מאיתנו?
1: לא, באזור המרכז, פתח תקווה, בני ברק, באזור הזה.
0: אני גם על קו פתח תקווה, בני ברק. תדע לך.
1: אוקיי.
0: יפה. טוב, משה, איך עבר שבת?
1: ברוך השם מצוין.
0: איזה כיף. יש בפניי את הרשימה של שלושת הגדולים, יש לי כאן חבילת פרסים ענקית ומפנקת לתת למי שיצליח או תצליח השבוע. אולי זה יהיה אתה, מה אתה אומר?
1: יכול להיות, אתה יודע, אנחנו רק מנסים, עושים ניסיון.
0: הכל בידי שומיים, הכל בידי שומיים. טוב, בוא דבר אליי, מה עם שלושת הגדולים?
1: תזכיר לי מה הפעם קודמת?
0: אתה רוצה שאני אזכיר לך מי היה פעם קודמת בשלושת הגדולים? אז בטח שאני אזכיר לך, רק נזכיר למאזינים שמי שיצליח השבוע לנחש את שלושת הגדולים יזכה בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. בפעם הקודמת במקום הראשון עמד שמוליק קליין עם שלוש אצבעות, אבא טוב עם של שמוליק סוכות במקום השני, ותנגן את זה של אלחנן אלחדד במקום השלישי. ואני אתן לך גם בונוס, המקום העשירי בשבוע שעבר היה קאנפין שורים של זיינביל ויינברגר. הכל יכול להשתנות, אתה יודע.
1: אני אגיד לך, אני חושב שלפי דעתי אלה שהגיעו לשלושת המקומות הראשונים הם די מצוינים.
0: אז אתה אומר שמה, שזה יישאר אותו דבר?
1: אני חושב ששלושתם יישארו, אבל שמוליק סוכות יהיה ראשון.
0: אוקיי.
1: שמוליק קליין עם שלוש אצבעות יהיה שני, ותנגן את זה של חנן לחזד יהיה שלישי.
0: מעניין, ומקום העשירי?
1: אני חושב שיהיה תהילים של דוד בן ארזה.
0: תהילים של דוד בן ארזה. טוב, מעניין, מעניין מאוד. רשמנו לעצמנו, אם משהו מזה נכון אתה כמובן תדע, ואם לא, אז נעשה שבוע הבא. משה מהמרכז, מודה לך מאוד, היה לי כיף לדבר איתך, שיהיה לך שבוע טוב בינתיים.
1: תודה אשר, המיוחדות שלך שאתה נותן לכל אחד את הרגשה שהוא אחד יחיד ומיוחד.
0: אבל זה באמת נכון לגביך.
1: לגבי כולם, אני שומע גם בחודשיים, כשלא עליתי אני שומע כל שבוע את המצד, וזה לא רק לגבי, זה לגבי כולם.
0: וואי, עשית לי טוב על הלב, למרות שבאמת כל יהודי, אתה מכיר את השיר כל יהודי הוא קודש קודשים?
1: כן.
0: אני באמת מאמין בזה באמונה שלמה.
1: נכון.
0: כל יהודי זה עולם, כל יהודי הוא קודש, ומשה שעכשיו אתה דיברת איתי, גם שימחת אותי על מוצאי שבת. הלוואי ותזכה. ביי, להתראות, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: ביי ביי. מיד מקום ה-12 שלך, מכן נדבר עם עוד מאזינים, ובמקום ה-12 אנחנו פוגשים את...
2: מקום 12.
0: יום יבוא של נמואל, צונח, יורד שלושה שלבים, כן, הוא צונח, אין מה לעשות. הלחן של משה פלד, העיבוד של האחים שריקי, אתם בחרתם להביא אותו למקום ה-12.

0: יעקב, אין ספק שהוא ירד, אבל עדיין נמצא בתוך המצעד. יום יבוא של נמואל שיורד שלושה שלבים, ועכשיו אנחנו מתקדמים שוב פעם אל שלושת הגדולים. אומרים שלום, שבוע טוב למרים.
1: שלום.
0: שלום מרים, שבוע טוב, מאיפה בארץ?
1: מנתניה.
0: או, אני אוהב את העיר נתניה מאוד. יש לנו כאן ברדיו כמה כישרונות אגב מעיר נתניה שתדעי. כישרונות מוצלחים ומבורכים, עיר של חכמים בדרך כלל. מרים, תגידי לי בבקשה, האם אי פעם הצלחת כאן במצעד לנחש את שלושת הגדולים במדויק?
1: אוקיי, אני חושבת שהמקום הראשון, מרים? לא, פעם ראשונה.
0: אז אולי עכשיו זו פעם ראשונה, בואי ננסה. בואי נבדוק את זה. אוקיי, אז מה עם שלושת הגדולים?
1: אני חושבת שהמקום הראשון הוא יישאר שלוש אצבעות. זה מקום שני.
0: כן, מה אתה אומר? סליחה? כן, מה? סתם זיננתי את השיר, סליחה, תתעלמי.
1: אולי טאטה של קובי מירסקי. ואולי המקום השלישי דוד בן ארזה.
0: עם תהילים, מעניין מאוד מה שאת אומרת. ובמקום העשירי במסגרת משימת הבונוס שלנו?
1: אולי סיבוב בעולם של יניב בן משיח.
0: ראי, זה סיבוב בעולם. אגב, יניב בן משיח, אני חושב, אחרי המופע שלו בקיסריה, הולך לעשות סבב עולמי. ממרוקו, עד קזחסטן, עוד המון מדינות שהוא הופיע שם בעזרת השם. מרים מנתניה, רשמתי. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי. תודה שניסית, ושאלה שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ביי, להתראות. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים כבר למקום ה-11, ואז נראה האם מישהו מכם הצליח או לא הצליח, לפחות את המקום העשירי. אז מרים, אני בצער רב מספר לך שיניב בן משיח אמנם עולה שלב אחד, אבל עדיין לא הגיע למקום העשירי. יכול להיות שזה יקרה בשבוע הבא, בואו נשים את האות.
2: מקום 11.
0: סיבוב בעולם של יניב בן משיח, מתוך האלבום המצוין שלו חלפו שנים. המילים, הלחן, העיבוד, ההפקה המוזיקלית של תמר יהלומי יחד עם יונתן קלימי. אתם בחרתם להעלות אותו עוד שלב אל המקום ה-11.

0: כעת מגיע לו לזכות במקום ה-11, יניב בן משיח, סיבוב בעולם, שעולה שלב אחד. כאמור, אם אתם תרצו להמשיך שהוא יעלה או חלילה שיצא מהמצעד, זה תלוי אך ורק בכם. במהלך השבוע אתם יותר ממוזמנים לדרג. נזכיר לכם איך מדרגים. במהלך השבוע נכנסים לאתר קולפליי, יש לכם שם לשונית של הצבעה למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, או לחלופין מחייגים ל-023-13-176 בשלוחה מספר 8, פרסים שווים מבין כל המדרגים. אנחנו מתקדמים לעשירייה.
1: עשרת הגדולים.
0: ובמקום העשירי אנחנו פוגשים שיר שיורד שני שלבים, ואף אחד מכם לא הצליח לנחש. מדובר באידל ורדיגר ונמו אל הראש בדואט המיוחד שלהם בזה הבית. אתם בחרתם להוריד אותו עוד שני שלבים אל המקום,
1: המקום העשירי.

0: זה הבית. אידל ורדיגר, נמו אלהר, הוא שיר מצוין שלהם עם לחן מיוחד של יאיר שובל, ועיבוד והפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי, כאמור ירד שני שלבים אל המקום העשירי. אתם על המצד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, ממשיכים אל המקום התשיעי, שם אנחנו פוגשים את כנפי נשולים של זיינביל ויינברגר, ששבוע שעבר עמד כמובן במקום העשירי, ואף הצלחתם לנחש, הוא עולה שלב אחד אל המקום התשיעי.
1: מקום תשיעי.

0: קאנפין שורים. דודי, אני קורא שאני אומר את זה טוב, שזיין ווויינברג, קאנפין שורים. זה בסדר, זה עובר. שזיין וויינברגר עם לחן מצוין של הרשי וויינברגר, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, אתם בחרתם להביא אותו למקום התשיעי. ממשיכים מכאן אל המקום ה...
1: מקום שמיני.
2: אוי, תעתה.
0: עוד ירידה השבוע הזה, תעתה של קובי מירסקי, יורד שני שלבים, עם לחן ומילים של מירסקי בעצמו, העיבוד הפקה המוזיקלית של שמואל כהן.

סטאטה, קובי מירסקי. איזה יופי של שיר, לצערי יורד שני שלבים אל המקום השמיני, על פי הבחירה שלכם. אגב, גם השבוע נהיה כאן עם אלבום השבוע, שבוע שעבר זה היה ישי ריבו עם שטח אפור שזכה ברוב של 70%. מה יקרה כאן השבוע? זה יקרה ממש מיד בשעה הבאה, תתכוננו. והשבוע אמנם לא הצלחתם את המקום העשירי, אבל יש לי בשורה. ישנו מאזין או מאזינה שהצליחו סוף סוף לנחש את שלושת הגדולים, מי זה? אם זה אחד מכם, תהיו בהזנה, כי לקראת חצות אנחנו נחייג עליכם.

0: ממשיכים מכאן אל המקום השביעי, ומדובר בזינוק זינוק.
1: מקום שביעי.
0: כן, אתם שומעים נכון, הישר מקו הזינוק. בחרנו עוד שיר של פיני איינהורן מתוך האלבום המצוין שלו עולמות, מדובר בלב בהיר. רק בשבוע שעבר היה בקו הזינוק, אתם הזנקתם אותו עד למקום השביעי עם מילים ולחן של איך לא דוד בן ארזה, שמחכב במצד הזה, גם בשיר שלו וגם במילים והלחן של השיר הזה, עם עיבוד מפקה מוזיקלית מצוינים של יאיר ואייל שריקי.

0: אני לגמרי מבין למה אתם בחרתם להזניק את השיר הזה. מדובר בשיר טוב, חבר'ה. לב בהיר של פיני איינהורן, זה שיר טוב. אתם בחרתם להזניק אותו אל המקום השביעי ובצדק, מתוך אלבומו השלישי והמצוין עולמות. מכאן ממשיכים למקום השישי, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים.
1: מקום שישי.
0: השיר הזה, מישהו חשב שיהיה במקום העשירי, מישהו חשב שיהיה בשלושת הגדולים, אבל לא, הוא עולה בסך הכל שלב אחד אל המקום השישי. מדובר כמובן בדוד בן ארזה עם תהילים. הוא מחכב כאן, כמו שאמרתי, עם הפקה מוזיקלית מצוינת של בן מאור ואמיר שדה.

0: תהילים, דוד בן ארזה, איזה יופי של שיר, עלייה של שלב אחד מקום שישי. אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה, וזה הזמן לסכם.
1: איזה מלך.
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: אז במקום ה-14 ברכות איחולים של שלמה שמחה, במקום ה-13 הוידו של שלומי גרטנר וסרולי גרין, במקום ה-12 יום יבוא של נעמואל, במקום ה-11 סיבוב בעולם של יניב בן משיח, חלקכם חשבתם שהוא במקום ה-10 אבל אולי עוד טיפה, במקום ה-10 שהפעם לא הצלחתם לנחש והפרס נשאר אצלי, בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל ארוש, במקום ה-9 קאנפן שורים של זיין ווויינברגר, במקום ה-8 טאטה של קובי מוסקי, במקום ה-7 לב בהיר של פיני איינורן, ובמקום ה-6 שישי ששמענו זה אתה, כמה שישי יצא לי, תהילים של דוד בן ארזה. עכשיו הגיע הזמן לשים פתיח.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.

0: בוחרים את אלבום השבוע.
1: הופה, נותנים כבוד לאלבומי המוזיקה היהודי, דודי זינגר יקירנו, שלום אגי תבוך.
2: שבוע טוב אשר, מה מצב? מה קורה? חבר שבת.
1: וואו, למען האמת, הייתי בגזרה מאוד רחוקה כאן, ויצאתי על צאת שבת, ובוא נאמר כך, לא עברתי על חוקי התנועה כדי להגיע לכאן, אבל טסתי נמוך. אם אתה מבין למה אני מתכוון. כן, הכל לכאורה.
2: מקווה שאף שוטר לא שמע אותנו כרגע.
1: הכל לכאורה, לכאורה. אנחנו פותחים את השעה השנייה. שבוע שעבר זה היה שיירי בו עם השטח אפור. אלבום מצוין שבכל תוכנית אגב אמרו לי שדרנים פה ברדיו, היה לי מה לנגן. אבל השבוע הגיע הזמן לאלבום חדש וכולי. ספר לי אתה, אתה יודע, אתה בתור, הייתי קורא לך המפיק הראשי של קולפליי. או, הנה, נתתי לך קרדיט. תמיד זה ראשי, זה, אתה יודע משהו? זה כמו מי שלא ראה שמחת בית השואבה באיזשהו ארגון, לא ראה שמחה מימיו.
2: זה כמו המצעד השבועי הרשמי.
1: כן, זה כאילו אין עוד מצעדים. אני אוהב את הגישה, אני אוהב את זה. לא שאני צריך, לא בשבילי.
2: המפיק הרשמי של קולפליי.
1: או, היהודי הרשמי הראשי. בקיצור, מה התגובות שקיבלת שהאלבום של ישי ריבו נבחר? וגלגל הצלה, כי פעם שמה הוא לא נבחר, אתה יודע.
2: כן, את האמת שצריך לומר שזה היה די ידוע מראש.
1: למה? לא, למה?
2: כי ישי ריבו הוא זמר גדול, תמיד זה סדר גודל אחר. אתה יודע, כולנו מכבדים את אהרון רזל והכל, אבל ישי ריבו בסוף זה מותג, זה משהו שאי אפשר לקחת ממנו. וכן, כמו שאמרת, לכל אורך השבוע, בכל תוכניות קולפליי השמיעו מהאלבום הזה, ויש כל כך הרבה מה להשמיע, שירים מיוחדים אחד-אחד.
1: כן, אני מחכה כבר שנעשה איזה אלבום שאני במשיח.
2: אני מחכה לאלבום של זמי ויינברגר. אם יקראו לזה קאנפן שורם, אני אצטרך לשמוע כל שבוע, איך שאתה אומר את הקאנפן שורם. אני אוהב את זה איך שאתה אומר את זה.
1: קאנפן שורם.
2: צריך לתת לך לקריין לחסידויות.
1: כן.
2: כן, כזה תולדוס הארדן, כזה
1: תולדוס הארדן.

0: אבל אצל חסידיות זה עוצר יותר בצעקות.
1: נכון.
0: מתבקשים להגיע, יותר כזה, נכון?
1: הרויס, הרויס. תפתחו את המעברים.
0: אבל אני אגיד לך מה, תמיד אנחנו מקרים אותו סיגנל. אולי באמת אפשר לשים משהו של ארה לסיימת, מאיה רדלר, זיין וייברגר, מול יניב בן משיח. לבדוק את התוצאות פעם אחת, אחת ולתמיד, תוצאות אמת.
1: מה, מזרחים מול חסידים?
0: כן. ואז כל החפקים יקומו.
1: לא עשינו את זה עדיין?
0: לא. אני חושב שפחות בכהונתך זה לא קרה.
1: צריך לעשות משהו קיצוני. אני בן משיח עם איזה זמבל באמת.
0: כן.
1: נתת פרויקט גם.
0: חלפו שנים מול קלפין שול.
1: לא, חלפו שנים יצא עכשיו.
0: כן, בסגנון הזה, כן. טוב,
1: לעניין... השבוע גם יש לנו איזה ראש בראש מעניין.
0: כן, את האמת? כן.
1: סידים מול התאי.
0: כן, כן, מעניין מאוד. טוב... הפעם נראה לי שאני אתחיל סתם בשביל הכיף, בסדר, בשביל האתגר, כי כל פעם אומרים שהספרה האחרונה מנצחת, אז זה רק לוכח לך שזה לא בגלל זה, זה פשוט בגלל האלבום הטוב. טוב, אנחנו מדברים על האלבום של מנדי וייס, אלה אלה, בעצם האלבום שהכיר לנו את הזמר הזה מנדי וייס, כלומר, הכרנו אותו לפני, הופיע המון בחתונות, אני גם חושב שהוא הוציא סינגלים, לא הייתי אומר כל כך רשמיים, בכל אופן, לא יודע, אם פרצו מדי, אבל האלבום אלה אלה בהחלט הוציא אותו לאוויר העולם, 12 שירים מצוינים, עם נפתולי שניצלר שאגב הלחין את האלבום הזה, יחד עם פינקי ובר ששותף בלחנים, ויולי דיקמן ועוד רבים וטובים, מתוכו לעיתים מדהימים כמו אלה אלה, כמו די, כמו הבן יקירלי בדואט עם פינקי ובר.
1: מויצי אסירים.
0: מויצי אסירים.
1: גם
0: מר שוויינברגר. אגב, השיר הזה, מויצי אסירים, היה להיט בזמן החטופים שהיו בשבי חמאס. הוא בכלל כל אחד שצריך את הישועה ולהוציא את עצמו מהגלות המסוימת, אשר זה ממש יכול להתאים. אני מציע שנשמע טעימה מתוך האלבום הזה, ואתם תכף תחליטו איזה אלבום אתם רוצים שיהיה אלבום השבוע של קולפליי.

0: מה אתה אומר דודי, זאת תהיה בחירה קשה למאזינים, נכון?
1: כן, זה אלבום ממש מצוין, גם NDVI סביב פה איכות קולית מטורפת, אתה יודע, הוא לא זמר חתונות, הוא הוכיח שיש לו קול.
0: אני חייב לספר לך משהו, לפני כמה שנים הקלטנו בכל פליי ספיישל של ימים נוראים, ו-NDVI הגיע. וואו, איזה קול, איזה אנרגיות, ואז הבאתי מקלה, ואני אומר את זה מחרות, מאזינים נוראים ברדיו, אחרי בחורי ישיבות שעשו קולות שניים, ושתתפו בזה. איך הוא יודע לזרום איתם, והוא יודע לבאם אותם, והכל, והוא זמר מדהים. אני חושב שמגיע לזכות, אבל אתם תצביעו רק למי שאתם אוהבים, ודודי, בבקשה, תציג לנו בבקשה את האלבום השבועי שלך, אולי.
1: אולי, כן. כן. טוב, אז האלבום השבועי שאני רוצה להציג הוא אלבומו הבכורה של רולי דיקמן.
0: אופה.
1: כוח הרצון, עוד זמר חתונות אנרגטי, שכבר כמעט 20 שנה בתחום.
0: כן, הוא גם היה מוכר הרבה לפני האלבום הזה.
1: כן. נכון, הוא גם היה לדעתי קצת מוכר לפני יואלי.
0: כן, גם השם דיקמן עושה את זה.
1: כן, בדיוק, אז הוא הוציא את אלבומו הבכורה כוח הרצון ב-2017, לפני 9 שנים. 12 שירים גם כן יש באלבום הזה. לחנים ועיבודים, יש שם אלחנן חדד, יש שם יצחק אקר, הוא לקח כל מיני חבר'ה חדשים, אלחנן חדד לדעתי זה הלחן הראשון שלו, מיד הם נגלים.
0: משם הכרנו.
1: פותח את האלבום, משם הכרנו אותו, ומשם הכל היסטוריה. כמובן, אחיו יואלי דיקמן חתום על ההפקה המוזיקלית של האלבום הזה, איבד כמעט את כל האלבום, גם הנחין כמה שירים כמו גל עיני, ענינו ועוד. וגם, אתה יודע איזה עוד מלחין מפתיע יש באלבום הזה?
0: נו.
1: שאל אותי מי.
0: שואל אותך מי. מי המלחין המפתיע באלבום הזה?
1: תחזיק חזק. רואי זה דרוק.
0: די, נו.
1: כן?
0: איזה שיר?
1: שמחה במוינכם. דואט של רולי דיקמן ומחול שניצר זכרונו לברכה. זה לחן של אויזר דרוק, ועוד לחן של אויזר באלבום הזה, רבויס בונויס, על היית החתונות הגדול, רבויס בונויס, תכף נשמע את זה, לחן של אויזר דרוק, אתה אוהב?
0: לא, אני איתך מה, פתאום אני מדמיין את עצמו, מסתובב פה במסדרונות, אפשר, רבויס בונויס, צועק את זה או משהו כזה.
1: למה, אויזר יש לו
0: כישורי הלחן. ואוי, יש לי לחן.
1: קיצור, יש פה כישורי הלחנה של אויזר, וגם רולי עצמו, הלחין פה שיר, אלי קליין, בקיצור, אלבום גדוש ועמוס בלהיטים, ואתה יודע מה כואב לי רק על רולי, שלא כל כך יוצאים חומרים, אז תמיד כאילו הוציא אלבום וזהו,
0: הייתי אומר שהוא עסוק אולי בחתונות ונוזמה, בואו ננסה לדעות.
1: דעתי הוא עסוק בעוד דברים חוץ מחתונות, אבל בסדר, כן.
0: תאילנד.
1: כן, בדיוק, דברים כאלה, דברים נוספים.
0: הוא אוהב פלפילונים, ג'ירפות, הוא באמת...
1: הוא אוהב אפריקנים, הוא צלם שם קליפ, לא?
0: ממש, ממש. אה, אולי מצלם שם בכלל אלבום שלם.
1: זהו, בדיוק.
0: אני דן אותו לחב זכות.
1: אבל אנחנו עדיין מחכים לחומרים ממנו. אז הנה התקציר של האלבום השבועי אולי, של השבוע הקרוב של קולפליי, כוח הרצון של רולי דיקמן.

0: כוח הרצון, כן, יש לו כוח רצון והוא הצליח.
1: כן, ואולי לו כוח רצון לעוד אלבום.
0: אולי, בדיוק, אנחנו מחכים. 9 שנים, אבל זה too much, זה מתחיל להיות
1: אידן. בדיוק עד שאתה
0: להגיד לך. אידליזציה.
1: טוב, דודי זינגר, תישאר פה רגע.
0: אני נשאר.
1: כי אני רוצה לדבר איתך תכף על השדרן חדש, בסדר?
0: שדרן חדש.
1: תכין בינתיים איזה משהו כזה פצצתי ככה שיגרו למה.
0: לא, אני חושב מה אני אגיד שלא אמרתי שבוע שעבר.
1: הנה, זה המבחן הרדיופוני שלך. אם אתה מתקבל, אתה מתקבל
0: לתחרות. אתה אמרת בעונה הראשונה שהיית שופט, שדרן טוב צריך שיהיה לו צר מילים, שיהיה לו כל פעם משהו לחדש. אני שמעתי אותך.
1: לא, לא שלפרוח עם ה... שבסובבים את החוט שלו והוא...
0: כן, בדיוק.
1: ככה, משהו שבועת עם מילים.
0: אז בזמן הזה אני אחשוב על זה.
1: בדיוק. אז תחשוב על זה. רגע, אני רק עכשיו אפתח את הקווים לכם להצביע. אתם עכשיו, הכוח עובר לידיים שלכם. מה יהיה אלבום השבוע של קולפליי, גבירותיי ורבותיי? אלבום שיבחר על פי הבחירה שלכם, זה אלבום שישמע כאן בכל תוכנית, שיר ששדרן נבחר. אני פותח עכשיו את הקווים ב-072-380-91-91. אלו יהיו תוצאות אמת. ברגע שאתם מחגים, אתם כבר יכולים להקיש אחת או שתיים. אחת למנדי וייס, אלה, 2 לרולי דיקמן, כוח הרצון. אני חוזר שוב פעם על המספר. 072-380-91-91. אחת למנדי וייס, 2 לרולי דיקמן. 30 שניות לסגירת ההצבעה הזו. איזו דרמה, אני כבר רואה פה את התורים מתחלקים להם. יש פה המון דעות לכאן ולכאן. אחת או שתיים, אחת למנדי וייס, 2 לרולי דיקמן, 072-380-91-91. וואו, כזאת כמות מאזינים, דודי, תסתכל זה גם עושה. לא ראיתי פה כבר הרבה זמן, 072-380, עלה עלה, בדיוק, עלה עלה. 072-380-91-91. 15 שניות לסגירת הקווים, 072-380-91-91. אחת לעלה עלה של מנדי וייס, 2 לרולי דיקמן, עם כוח רצון, אתם מחליטים, קובעים וכמובן משפיעים. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, וההצבעה נסגרה. אנחנו ממש עכשיו משקללים את הנתונים, ותכף נחליט ונאמר לכם, לא נכון, אנחנו נחליט. אתם תחליטו, אתם כבר חלטתם. רק נגיד לכם, על פי הבחירה שלכם, מי הולך או מה הולך להיות אלבום השבוע של קולפליי. אנחנו סוגרים, שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה לתוכנית הזו, בכלל קפה של מלה ומלכה, סוף סוף מותר לי חלבי, בא לי איזה גרנית הפקן ככה טוב. פרסומות, חוזרים מיד, אל תזוזו.

0: אוריר ובוריר וקיום בהלוות טובה ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בהלוות טובה ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במוצ"ש הקרוב בחצות, מרתון יוסי גרין. לילה שלם עם כל הלהיטים והלחנים הגדולים של המלחין האגדי יוסי גרין, לרגל יום הולדתו. אשלמי, אשלמי שבודקה. מרתון גרין, מוצ"ש בחצות. רק כאן, בקולפליי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
7: שעה שנייה חזרנו, שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. אתם על המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, כאן כמדי מוצאי שבת, מ-10 ועד חצות עם 14 שירים שצועדים איתנו, חלקם מתקדמים, חלקם יורדים, חלקם יוצאים, חלקם נכנסים, עוד מעט קו הזינוק שלנו, בפתח השעה השנייה תורשו לי לומר שוב שלום, שבוע טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן,

0: דודי זינגר, ארז טיבון, ותודה מיוחדת וענקית למי שבלעדיו לא הייתי מצליח להוציא את המצעד הזה ספציפית לפועל. אלי בן חמו, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה גם למשה דאודי שנמצא בפיקוח, האורך המוזיקלי שלנו גבי כץ, שמחה בר בדיגיטל, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר דניאל פרץ, תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אנחנו פותחים שעה שנייה, אם לא הזכרתי לכם, אשר גרייבר זה אני. עכשיו, רגע לפני שאנחנו משקלים את הנתונים, דודי, ברשותך.
1: וואי, זה היה דרמטי יותר אפילו ממדגם בחירות.
0: כן, כן. אני שואף שאולי יקחו אותי...
1: זהו, אני רואה אותך משדר, הליכוד.
0: כן, נתניהו.
1: כן.
0: אמר, ואז בנט, לפיד. אבל איך בכל פלי גם מדבר על פוליטיקה? זה הכל בגללך.
1: הכל, כן.
0: טוב, תשמע, אנחנו בקיץ לקראת תחרות מטורפת. שדרן חדש, בעצם אני חושב שאין תחנת רדיו בעולם אגב, שעשתה דבר כזה, בעצם נותנת אופציה לאנשים צעירים ולא רק, אלו שחושבים שיש להם את זה, או חלום להיות שדרן ברדיו, יכולים לבוא להתמודד בתחרות שהיא לא קלה אגב, אני אומר מראש, יש אתגרים, כי בסוף, אם אתם צולחים את האתגרים הללו, אתם תוכלו להיות שדרנים ברדיו. עדיין ההרשמה פתוחה?
1: בוודאי.
0: איך?
1: איך נרשמים, אתה שואל?
0: בוודאי.
1: 0723-18-18-55. נגיד שוב, יותר לאט.
0: נגיד, זה כמו שדרן חדש.
1: 0723.
0: לא, כמו שדרן חדש, אתה אומר, 07-18-18-55.
1: אתה עושה את זה הכי טוב, עזוב.
0: אפר ואפר.
1: אפר ואפר.
0: זה המספר. ואתם איך הגיעים? כמובן, נרשמים. תקליטו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון. ואם יש לכם איזה רקע, או איזשהו רקורד.
1: איזה קו נייס.
0: או שהקלטתם פודקאסט. או שאתם אפילו עם מיקרופון מול המראה. הם חולמים ומדמיינים שאתם שדרים ברדיו. תעשו את זה, תקליטו את עצמכם. הדבר הזה יועיל לכם מאוד. יש משכורת חודשית קבועה למי שיזכה במקום הראשון, נכון?
1: וגם למי שלא יזכה, בדרך כלל הוא מצליח איכשהו להשתחל למערכת.
0: יש מצב שתעבדו פה.
1: כן, אין ערך, כן, אחד משנינו.
0: כן. אני, אתה יודע כמה קפה הגשתי פעם?
1: כן, זהו, רציתי להגיד לך, אתה יודע שההוא שמחייג למספר טלפון של שנה חדש, אתה יודע, יש לו את הרעידה הזאת שהוא מחייג, רגע, להירשם, לא להירשם, אני אצליח, אני לא אצליח. תן לו טיפ, כאחד שאתה יודע, עבר, עשה דרך, וגם אני עכשיו, אני בתחילת הדרך, מה הטיפ שאתה יכול לתת לו? כן, לך עם צעד הסוף, ואל ת...
0: קודם כל, מה תפסידו מלחייג?
1: אל תברח מזה.
0: מה תפסידו מלחייג? תחייגו, תירשמו מקסימום שיתקשו לכם, תגידו בסוף אני לא רוצה. מה אכפת לכם? תפסידו את הטלפון. כן, תעשו קצת עבודה לדודי.
1: אבל להיות שלם עם ההחלטה.
0: למה להיות שלם עם ההחלטה? קודם כל, אם יש לך... אני לא פונה לאנשים שאין להם את זה, או שלא מעניין אותם, או שהם אוהבים להיות מאזינים פסיביים לרדיו. אוקיי? זה בסדר גמור. אני מדבר על אנשים שאוהבים את זה, זה חלק בלתי נפרד מהם, והם ששומעים רדיו או שדרן, אומרים, וואלה, בא לי להיות חלק מזה, אוקיי? למה אתם צריכים להיות שלמים מההחלטה? קודם כל, אם אתם באמת יש לכם את זה, יש שלב מיונים, אנחנו באמת בוחנים, והשנה הבנתי, זה בדיוק תלוי בספרה 0 לפה, ספרה 0 לשם, בחוזה שלי שאני אצטרף גם לנבחרת השיפוט, אבל באופן כללי אני אומר, אם יש, למה אתה צוחק, דודי? אם יש לכם את זה, תירשמו. תעברו את שלב המיונים, ייתנו לכם את כל הכלים אגב להצליח, ילמדו אתכם, ואם יש לכם את זה תגיעו בענק, וסיכו שתחליפו אותי כאן ואני במוצאי שבת, עוד שנה בערך,
1: לא תצטרך לנסוע, כן,
0: כן, ואני לא צריך לטוס נמוך, ולא צריך להקליט תוכניות ולשדר תוכניות וכל זה, מה צריך את הדבר הזה? תעשו את זה אתם, יש משכורת חודשית אגב קבועה למי שיצליח, 0723-18-18-55.
1: ותגיד, למי שאין לו קול רדיופוני גם יכול להגיע לרדיו בעיניך?
0: כן, קול רדיופוני זה בעיקר לפרסומות, לא צריך קול כזה.
2: אילו קול נמוך כזה של...
0: אפשר, רגיל, פשוט. רוצה להגיד לנו מה האלבום השבועי שנבחר?
1: כן. רולי דיקמן, כוח הרצון ברוב קולות נבחר.
0: מה זה ברוב? כמה?
1: 60%.
0: יואו!
1: כן.
0: אני רואה פה, בוא נדאג, 60.8
1: תעשי. לא כמו ריבה ש-70-30, אבל עדיין 60%
0: זה פעם. אז גבירותיי ורבותיי, ברוב של 60.10% משהו האחוז. רולי דיקמן עם כוח הרצון, הוא... אלבום השבוע שלנו, ועכשיו חוזרים לצעוד.
3: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. 5 הגדולים.
0: מתחיל להתחמם כאן, כי כבר הגענו לחמשת הגדולים, בעצם לחמישייה של המצעד הזה, ועכשיו
3: מקום חמישי.
0: ובמקום החמישי אנחנו פוגשים שיר שיורד שלב אחד, אחרי שהוא היה בפסגה לא מעט שבועות, הוא יורד עוד שלב, דיבור של הלב, מדובר באבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב ומילים ולחן של איידנסון בעצמו, אתם חרתם להוריד אותו שלב אחד, אל המקום החמישי.

0: של הנשמה.
1: זה רק דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידנסון, מקום חמישי כאמור, ירידה של שלב אחד, עוד רגע קו הזינוק, עכשיו למקום ה...
2: המקום הרביעי.
1: הופה, הוא עולה שלב אחד למרות שיש לו עוד שיר שנכנס למצעד, מדובר בפיני איינורן עם דבר גדול מתוך האלבום המצוין שלו למות. עוד שיר כמובן, שני שירים בתוך המצעד, שיחק אותה. הוא עולה שלב אחד אל המקום הרביעי.

0: על קו הזינוק.
1: עכשיו, קו הזינוק, שימו לב מה קורה כאן כל שבוע. אנחנו מציגים לכם ארבעה שירים, אתם מקשיבים ומחליטים ויכולים לבחור רק בשניים מתוך ארבעת השירים שיכנסו למצעד של שבוע הבא. שימו לב, מבין כל המאזינים שמצביעים ישנם גם פרסים שווים. נתחיל בשיר הראשון, ואנחנו פוגשים את יעקב שואקי עם אפינס, אלבום חדש שלו, אלבום איפי, שכולו אגב באנגלית. מתוכו בחרנו לכם את שם השיר שמושא את שם האלבום, אפינס, זה אושר. הלחן של שואקי יחד עם איצי וולדנר, מילים של וולדנר והעיבוד של רביד קשתי. אתם בחרתם אולי להכניס אותו ואולי שלא להכניס אותו. תגידו, מה אתה עכשיו מביא לי אלבום שלם באנגלית? החלטה שלכם. זה השיר הראשון שלנו במסגרת קו הזינוק.

יעקב שואקי, הפינס, השיר שנושא את שם האלבום, אושר, שיר מספר אחת. השיר הבא הוא של שלוימי גרטנר, עד היד, שיר שנושא את שם האלבום החדש והמצוין של גרטנר, זה שיר מספר 2 בקו הזינוק שלנו, כאמור, אלבום מצוין בהפקה של דני גרוס. זה שיר שני אגב שמתמודד אולי במצעד אם תחליטו להכניס, שיר מספר 2, שימו אוזן ותכף אתם תחליטו.

בטח לברוך הגבר. ממשיכים עכשיו לשיר השלישי במסגרת קו הזינוק שלנו. אליאב אבו הוציא לרגל יום ירושלים שיר שאני מאוד התחברתי אליו באופן אישי, שנקרא כמובן ירושלים, עם מילים ולחן של עדן חלף, העיבוד של דוד ביטן. אתם אולי תחליטו להכניס אותו מקום שלישי בקו הזינוק שלנו.

0: בוכה עלייך שתיבני כבר מחדש ולקבל פני השכינה בירושלים.
1: ירושלים, אליה והב, השיר השלישי במסגרת קו הזינוק. אגב, ידעתם שאומרים והב ולא והב? הרבה שדרנים קוראים לו אליה והב, וגם אני טעיתי בזה הרבה. הוא הקליט לי השבוע על התוכנית בהיום המשל, הוא אמר שלום כאן אליה והב עם בית רפא, שתדעו. אין לי בן כמה מה ברור, ידעתי. טוב, ממשיכים מכאן לשיר מספר הבא במסגרת קו הזינוק שלנו. מדובר בחדש של אביעד, מי אמר, המילים של אביעד בעצמו, יחד עם אפי שיינר, אגב, שהוא תמיד שותף שלו בשירים. הלחן גם של אביעד, ההפקה המוזיקלית, יחד עם אפי שיינר. בקיצור, יצרו כאן שיר מצוין שנקרא מי אמר, מי אמר, אולי הוא ייכנס, אולי לא, אתם אמרתם, תכף תחליטו.

מי אמר של אביעד ועד כאן? הצגנו לכם את קו הזינוק שלנו מכאן, הכוח עובר לידיים שלכם. הקווים נפתחים ברגע זה 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, יש לכם בסך הכל שתי הצבעות, עדיין לא להתחיל להצביע, רק כשאני אומר את שמות השירים. מבין כל המצביעים אגב, נגריל פרסים שווים, נחרג עליכם. יאללה, בואו תצטרפו אלינו 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, זו התיבה היהודית שלנו לטובת ההצבעה לקו הזינוק. ושימו לב, אנחנו ככה באופן רנדומלי נגריל, אתם תחליטו עכשיו רק על שני שירים שיכנסו למסגרת המצעד הבא. הקו הזה יכול להכיל עד 5,000 איש. אנחנו כרגע עומדים כבר ב-2,754 מאזינים שנמצאים על הקו. אתם מוזמנים להמשיכו לחייג. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. דודי, עדכן אותי כבר כמה מאזינים מעלו רק ב-100, לא יכול להיות. חייגו, חייגו. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. חצי דקה לסגירת הקווים, ואז אנחנו מתחילים בהצבעה. אלו שניים מתוך ארבעת השירים שישמענו לכם עומדים להיכנס למצעד הבא. וואו, כמה מצטרפים, איזה כיף. 15 שניות לסגירת הקווים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. זהו, הקווים נסגרו. עכשיו שלום לכל המאזינים שנמצאים איתנו על הקו. אנחנו מתחילים כמובן בהצבעה. שימו לב, אם אתם רוצים שהשיר של יעקב שואקי אפינס ייכנס בשבוע הבא למצעד, הקישו כעת אחת 10 שניות.

הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של שלומי גרטנר עד היד ייכנס בשבוע הבא למצעד, הקישו כעת 2, 10 שניות.

דרמה של ממש? האם יצביעו? האם תבזבזו את ההצבעה שלכם? האם אתם רוצים שהשיר הזה ייכנס? תכף נדע כמובן את התוצאות. זהו, זה כמה זמן שלי לעבור אל השיר הבא. אם אתם רוצים שהשיר ירושלים של אליה והב ייכנס בשבוע הבא למצד, הקישו כעת 3-10 שניות, אם עדיין יש לכם הצבעות לטובת העניין הזה.

0: זהו, עד כאן ההצבעה שלנו בעניין קו הזינוק. אנחנו עכשיו משקללים את כל הנתונים והתוצאות, ותכף נבשר לכם אלו שניים מתוך ארבעת השירים שהצגנו לכם ממש עכשיו בקו הזינוק, ממשיכים איתנו לשבוע הבא. עכשיו לפינה שאני פחות אוהב כאן במצעד.
1: זה אתכם לשלום.
0: הוא צעד איתנו והוא מצוין, לצערי לא כל כך הצליח להתרומם כאן במצעד, אני לא כל כך מצליח להבין למה, אני אוהב גם את השיר וגם את הזמר, אבל מה לעשות, הכוח אצלכם ביד. השיר הראשון הוא דור הולך של יהודי ביאליסטוצקי.

יהודי ביאליסטוצקי, דור הולך, נפגוש אותך בשירים הבאים, באלבומים הבאים, תודה רבה. לעוד שיר מצוין של זמר מצוין, משה טישלר, קוראים לו, נכנס ממש לא מזמן, הוא כבר יוצא, קול דודי.

0: תודה רבה משה טישלר היקר על השיר הזה ובכלל על זה שהיית איתנו במצעד, מקווה לפגוש אותך בשירים הבאים. טוב, זה הזמן לספר לכם על תוצאות קו הזינוק שאתם בחרתם והצבעתם. השיר הראשון שקיבל את מרב הקולות, איך לא, יעקב שויקי, הפינס, ברכות על האלבום החדש, אלבום איפי קצר אבל עדיין מצוין. והשיר השני כנראה חסר את הטאט שלו ואת הטעם שלו במצעד, מי אמר של אביעד. אז ברכות גם ליעקב שויקי וגם לאביעד. ועכשיו לדרמה, מה שכולנו חיכינו במהלך כמעט כל השעתיים האחרונות, שלושת הגדולים.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי אנחנו פוגשים שיר ששומר על יציבות שבוע נוסף, תנגן את זה, לאחר שהוא זינק הגיע למקום השלישי, אל חנן אל חדד, שומר על יציבות, נשאר במקום השלישי, יכול להיות ששבוע הבא יעלה עוד, יכול להיות שהוא יצא משלושת הגדולים, תלוי בכם, הנה זה בא.

0: המקום השני.
1: ממש עכשיו המופע שלו בבנייני האומה, אבל הוא יורד שלב אחד, אבל הוא בטח לא מאזין לי עכשיו, אז הוא לא יודע, אבל הוא יקבל את הבשורה אחר כך. שמולי קליין עם שלוש אצבעות יורד שלב אחד, עדיין נשאר בשלושת הגדולים. בהצלחה במופע שקורה ממש בדקות אלו, יותר נכון בעיצומו, בבנייני האומה בירושלים.

0: חמישו קוילס.
1: חמישו קוילס.
2: שמולי קליין, שלוש אצבעות, מקום שני, ירידה של שלב אחד, וזה הזמן להתחיל לסכם את מה שהיה לנו כאן.
3: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
2: אז במקום ה-14 ברכות ויחולים של שלמה שמחה, במקום ה-13 הוידו של שלומי גרטנר וסולי גרין, במקום ה-12 יום יבוא של נמואל, במקום ה-11 סיבוב בעולם של יניב בן משיח, במקום ה-10 בזה הבית של אידל ורדיגר ונמואל ארוש, הפעם אף אחד מכם לא הצליח לנחש, במקום ה-9 קנפין שורם של זיין ולווינברגר, במקום ה-8 טאטה של קובי מריסקי, במקום ה-7 לב בהיר של פיני איינורן, במקום ה-6 תהילים של דוד בן ארזה, במקום ה-5 דיבור של הלב אבי אילסון ומוטי איידנסון, במקום הרביעי דבר

0: אתה תוכל לשמוע, אבל אני בצד של הרע שלי קשה לשמוע אותך.
1: מסכים איתך. תזכיר לי, אתה מהמרכז, נכון?
0: אני מהמרכז, כן.
1: אוקיי. תזכיר לי מה אמרת לי לפני כשעה וחצי בערך, מה שלושת הגדולים?
0: אמרתי לך שאני חושב ששלושת הגדולים יישארו אותו דבר, רק בשינוי של המקום הראשון והשני. שהמקום הראשון יש מולי קסוקות, המקום השני מולי קליין, אלחנן אלחדד ישאר מקום שלישי.
1: תגיד, פעם ראשונה שלך שאתה מצליח ככה נחש את שלושת הגדולים?
0: כן. פעם קודמות לא הצלחתי.
1: חבר'ה, אני רוצה כאן באמת באולפן שיאמינו לי.
0: אני מצביע כל שבוע על המצעד.
1: אתה מצביע כל שבוע בפעם ראשונה שקלטת?
0: לא, אני מצביע כל שבוע באתר.
1: כן, אבל פעם ראשונה שהצלחת לקלוע את שלושת הגדולים בשידור? חבר'ה, מגיע לו, תשאמינו שיש כאן אנשים. כפיים, כפיים, תקשיב, משה מהמרכז, שפו, חבילת פרסים בדרך אליך, יקירי, גם הופעה, גם פרסים, איזו פתיחת שבוע ברגל ימין, אה?
0: ברוך השם.
1: איזה כיף. משה, אם זו פעם ראשונה שלך ככה אצלי בשידור ואתה מצליח, זה בדיוק הזמן שלך לתת ביקורת, כיסוח, תגובה רעה או טובה לתוכנית. עכשיו זה הזמן.
0: אני חושב שאמרתי לך מקודם שאתה מתייחס לכל אחד בצורה אישית, נותן לכל אחד את המקום, ואני אגיד לך משהו שלא אמרתי לך מקודם. אני מכיר מישהו מהמרכז שעולה אליך. הרבה לתוכניות, יותר ממני. הוא אומר לי, פעם אחת הייתי שבור ואשר החיה אותי.
1: די.
0: במילים האלה. וואו. אשר החיה אותי, נתן לי חשק להמשיך. מתייחס לכל אחד, מפרגן.
1: או שאתה יכול לעלות כל שבוע?
0: אני יכול לנסות, כן.
1: איזה כיף. ממש מעריך אותך ותמסור לאותו אחד במרכז שאנחנו אוהבים אותו מאוד. ואתה יודע, גם כשעוברים ימים קשים, הכל זמני בעולם הזה, הכל נפתר, הכל נעשה לצד הטוב ביותר. משה יקר, חבילת פרסים בדרך אליך. תודה שעלית ותמשיך לענות מהמופע של שמולי גלן. יאללה, תחזור.
0: בעזרת השם, שבוע טוב.
1: ביי, להתראות. שבוע טוב למשה. ועכשיו גולת הכותרת של המצעד הזה.
2: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון. המקום הראשון.
1: בראש המצעד הוא עולה בסך הכל שלב אחד, יכול שבגלל זה הוא יעשה מופע שבוע הבא בבניין האומה, אין לדעת. אבא טוב של שמוליק סוכות מזנק עוד שלב אחד אל המקום הראשון על הפסגה, עם הלחן של בנצי שטיין, עם המילים של סוכות בעצמו, נוטי לוין ואלי קליין שהצטרף לאיבוד עם איצי ברי. זהו המקום הראשון, ועל רקע השיר הזה אנחנו חותמים את המצעד לשבוע הזה. נזכיר לכם, בעוד קרבה שעה ההצבעה כבר תיפתח לשבוע הבא, אתם מוזמנים להתחיל להצביע, יש גם פרסים שווים. זה הזמן לומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת מ-10 ועד חצות איתם במצעד השבועי הרשמי. אין עליכם בעולם. תודה על ההזנה, הרי מה אני בלעדיכם. תודה על הצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית מלווה מלכה. הם היו דודי זינגר שערך, אלי בן חמו, תודה, אין עליך, מה הייתי עושה בלעדיך כאן. ארז טיבון, תודה, אתה היום לא עשית הרבה, תודה. ובכל אופן, בפיקוח היה משה דהודי, האורח המוזיקלי שלנו היה גבי קץ, בדיגיטל היה שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ. תודה לחברת ימות המשיח, לדירוגים שלכם בטלפון אשר גרייבר. זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. מה יש מיד אחרינו דודי? מוזיקה טובה ומשובחת לאורך כל הלילה, כשאנחנו נפגש כאן בעוד כ-8 שעות למעדורת היום יום של ראשון בשבוע, ובמוצא שבא 10 בלילה. לילה טוב, ברכות שמולי סוכות, להתראות, ביי.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65...

0: טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

עכשיו באוויר, מרתון גרין, השירים הגדולים של יוסי גרין לתוך הלילה.

כעת באוויר מרתון גרין, מיטב השירים והלחנים של יוסי גרין לתוך הלילה.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. עכשיו באוויר, מרתון גרין. השירים הגדולים של יוסי גרין לתוך הלילה.

כעת באוויר מרתון גרין, מיטב השירים והלחנים של יוסי גרין לתוך הלילה.

כעת באוויר מרתון גרין, מיטב השירים והלחנים של יוסי גרין לתוך הלילה.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. כעת באוויר, מרתון גרין, מיטב השירים והלחנים של יוסי גרין, לתוך הלילה.